0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen, for da var det livepodcast fra RB Sporten oppe på Romsdalsmuseet. Daniel Berg Hestad og faren Laffen Hestad var hedersgjester der oppe I forbindelse med den der historiske utstillingen som der. Vi skal høre et litt klipp nå, da Trond Hustad her forteller om hans favorittlag gjennom tidene, 80-tallslaget til MFK. De tappte cupfinalen I 1982 mot Brann.
2: Dette det første heltelaget mitt, personlig da, fra Molde fotballklubb, for at jeg var 10 år. Så dette der var jo altså Jan Berg og Ulrik Møller og Geir Malmedal, Rune Ulvestad. Dette her var jo liksom de store for oss små guttene denne tiden der. Så jeg husker, jeg har sett denne finalen der mange ganger på video. Og Laffen gjorde I hvert fall sitt, fordi at det jo et lekk får arbeid til Steinar Henden sin 2-1-skåring når Stein Olav Hestad drar seg forbi en mann og slår en liten luke, tror jeg, på nummer 2.
3: Etter tunnel.
2: Tunnel. Det heter I hvert fall tunnel I 1982. Og et perfekt innlegg der på over første stolpe og rett på hauet. Så du gjorde ditt.
3: Prøvde.
4: Jeg må jo si det, altså 80-tallets laget MFK var mange helter da. For jeg hadde jo dem som heltene, det jo det jeg hadde lyst til å bli. Det var MFK-spillere, ikke Tottenham eller Liverpool eller annet. Det var liksom MFK-folket som var heltene. Litt med sosiale medier som nå, du får med alt mulig, men uansett så var det store forbilder, og du ble inspirert av å være på Ullevål. Jeg var jo også der, jeg husker ikke så mye, jeg husker stemningen og at det var kaldt. Så var en brandsupport som slo meg I hevet med en paraply. Det jeg husker. Hardt!
1: Det ble bare nesten I 82. Så ble det nesten seriegull I 87.
5: Ja, det var det. Ja.
1: Seriefinalen mot Moss.
5: Det var jo en... Jeg så jo på den kampen at... Eller når det var åpningen på det her, og det jo grusomt å stå og se på de alle misbrukte sjansene vi hadde, og så... Fikk de vært 2 kontringer og 2 mål. Men det jeg husker mest, det jo, skal vi si, publikumtilstrømmingen som var på den kampen. Og jeg har påstått det mange ganger, og jeg kan godt si det en gang til, at arrangørene kan være sjeleglad for at Molde fotballklubb ikke skårer mål. For da tror jeg det har gått liv. For de sto jo som sill I tønne med sånne tvers over som sperret, og hvis folket hadde kommet røsnes bakfra, så hadde de enkelte slete. Det sa jeg faktisk til Einar Jan Aas I Åge sin begravelse, at dere berget liv ved at vi ikke skåret.
1: Det var et klipp fra RB Sporten, direkte fra Romsdalsmuseet, med Daniel Berg Hestad og Laffen Hestad som gjester. Hør hele podcasten på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd.

0: Radioresepsjonen. Transmission live. Velkommen til en ny runde med Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og du mer enn bare det, for du jo selvfølgelig perfekt akkurat som du
1: Ok, ja. Hva skal jeg gjøre med det utsagnet?
0: Nei, altså det litt av temaet for I dag.
2: Det utgangspunktet I temaet for
0: ja,
2: I dag.
0: Ja, det det, for det det et uttrykk som du ikke liker.
1: Nei, altså utsagnet om at du perfekt akkurat sånn som du det jo godt ment. Ikke sant? Altså man sier jo ikke det fordi man ønsker å være kjip, men det jo bare det at det stemmer ikke, altså det jo ikke riktig. Det jo ikke mulig for noen å være helt perfekte. Og da skjer det rare at vi tror jo ikke på det. En av grunnene til det at hjernen vår, sentralnervesystemet vårt, det jo ikke gira for å tro på at ting bra. Hjernen vår opptatt av å finne feil. Hjernen vår opptatt av å finne problemer. Hjernen vår opptatt av å finne fare. Hvis vi får beskjed om at alt bra, ingenting å bekymre seg for, så går jo hjernen vår I høygir med en gang og sier «Dette her tull og fanteri, her det et eller annet, nå det noen som prøver å lure meg».
2: Da går alarmen.
1: Da går alarmen, rett og slett, for det jo ikke, det jo ikke, man vet jo at det ikke sant, og vi, vi jo på jakt etter problemer, og vi jo veldig slemme mot oss selv. Altså, hvis du prater til andre, sånn som du prater til deg selv, det ofte at man mister venner fort, altså.
2: Ja, da man Viggo vennerløs, da, det man tror av det.
1: Ikke sant? For vi jo veldig strenge med oss selv hele tiden sånn. Det som nyttig da,

0: Men når man da blir sagt at du er perfekt sånn som du er. Sånn som du er også veldig... Det også en sånn del av det utsagnet som sånn, du er perfekt sånn som du er.
1: Ja.
0: Ja. Men i alle fall, det som viktig og det som vi kan bli flinkere på, om vi møter dette, eller egentlig når vi møter våre egne tanker om dette her, det det å kunne utvise selvmedfølelse. Selvmedfølelse ikke selvmedlidenhet. Det veldig stor forskjell. Hanne for eksempel, hvis du hadde gjort en feil
2: ja.
0: Så det var leit men jeg skjønner at du gjorde det for at du hadde jo ikke mulighet for å vite det i forkant så det helt forståelig men det var leit, jeg synes det var synd at det skjedde med deg men hvis jeg hadde gjort den feilen selv så hadde jeg sagt, herregud Øyvind, du så dum, går det er mulig hvis jeg hadde sagt det til deg så hadde, da hadde ikke vi vært venner, hadde vi det? Kanskje. Ok, greit. Det er mulig å rydde litt av den der vennerlista di.
2: Kommer litt an på hva som hadde skjedd etterpå. Hadde du hjulpet meg å redde inn feilen på noen måte, så kunne jeg vurdert...
0: Ja, for da hadde jeg begynt å vise medfølelse.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Men hadde du stoppet, hadde du satt punktum der, og så snudd ryggen til og gått, så hadde det nok vært siste gang.
0: Ja, og overfor oss selv, så begynner vi da gjerne ikke å rydde opp, og det det som problemet, at vi utviser ikke medfølelse med oss selv. Sånn at i stedet for at vi skal være så himla opptatt av at de skal være perfekte hele tiden, for det det ingen av oss som så kan vi på en måte akseptere, lære oss å akseptere at ok, dette var feil, dette kanskje ikke så bra, dette sånn og sånn, men det ok, jeg skjønner hvordan verden henger sammen, jeg skjønner at jeg ikke perfekt, jeg skjønner at andre ikke perfekte, og at jeg har mine greier og andre har sine greier.
1: Mm.
0: Man kan tillate det å være greit da, og så kan man jobbe med å prøve å bli en bedre versjon av seg selv.
1: Hva var det du skulle si igjen, i stedet for?
0: Veldig mange ting du kan si, men det handler om at man kan gi uttrykk for at jeg liker deg, på en eller annen måte, eller jeg synes at du bra, på en eller annen måte, i stedet for at man skal dytte dette perfekt greien opp i trynet på folk.
2: Men Øyvind, nå har du misforstått, for noen driver Stian og fisker etter at du skal si noe hyggelig til han.
1: Nei.
0: Ja, men jeg sliter med akkurat det, skjønner du? Jeg sliter med akkurat det.
1: Ja. Så da blir det, jeg liker det, selv om du ikke perfekt.
0: Jeg liker deg også, selv om du ikke perfekt.
2: Se der, der alle venner.
0: Nå ble vi litt bedre, ja. Ble vi ikke det?
2: Jo, nå ble vi gode.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Hvor mye banning tar det egentlig norske tv-serier før det koker over?
2: Nei, det et godt spørsmål.
1: Ja,
2: jeg har ikke et svar.
1: Tydeligvis ikke så veldig mye.
2: Åh.
1: For nå hagle klagen inn mot NRK-serien Tuva og Ronny.
2: Oi, oi, oi.
1: Et lite stykke Hellas. Altså, nettavisen som skriver, nå utrop seg inn, klagene renner inn.
2: Oi, hvor mange klager snakker vi da når det renner inn?
1: Nei, NRKs publikumsservice har fått 20 henvendelser. Altså.
2: Hva skal jeg si? Jeg er faen meg glomma som kommer. Herregud.
1: Oh. 11 av dem er rene klager, og 5 handler om språkbruket.
2: Altså, det renner inn 5 klager på banning.
1: Ja, da enkelte serier mener nemlig at NRK må være et godt forbilde for barn og unge. Og en seer skriver at banning gjør det vanskeligere for barn å moderere språkbruken sin på skolen. Altså hvis Ronny sier et kraftuttrykk i Hellas, så vil jo selvfølgelig lille Kevin i 6B plutselig fyre løs i mattetimen. Så det er klart at det, sånn kan vi ikke ha det.
2: Det er sånn det henger sammen, alt. Det,
1: så for all del, ikke følg med på den der serien om at de kjøper hotell i, eller prøver å kjøpe hotell i Hellas. Jeg har ikke helt, jeg har sett litt rande på den da.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Går litt sakte.
2: Ja, men altså, det er så feel good. Altså, jeg skjønner ikke at folk klarer å klage på banninga i den serien engang, for det er så koselig opplegg.
1: Ja, nei, men i alle fall 5 stykker i Norges land som har fått nok.
2: Ja, det renner inn! Frokostshowet på 1FM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Dette fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM. Vi har lagt bak oss året 17. mai, som havnet på en søndag I år. Og hvis du synes at det kjipt å ha 17. mai på en søndag, når vi likevel har fri, bare hør på det her.
2: Ja, neste år kommer 17. mai på en mandag, riktig nok. Men vet du hva som også den mandagen? Andre pinsedag, altså den mandagen vi går I møte nå neste uke.
1: Mm.
2: Ja, 17. mai og andre pinsedag, en og samme smellen der.
1: Der blir den spist opp nok en gang, men det stopper vel ikke der?
2: Og om, nei, neste år, altså 2027, merkte året, for det et reelt drittår når det kommer til fridagene våre. For 1. mai, altså I år var det jo det helt nydelig, kom på en fredag, fikk en lang helg der. Neste år jo 1. mai på en lørdag, så det jo helt ubrukelig.
1: Spist opp.
2: Jeps, og det stopper ikke der heller, vet du, fordi at neste år så det også sånn at jula, den havner jo helt katastrofalt feil. Julaften på en fredag, som betyr at første andre juledag som røddager, lørdag og søndag.
1: Spist opp.
2: Gud av meg. Og det betyr jo også at første nyttårsdag 2028, også på helg. Altså ja. Sånn, ja, sånn går det.
1: Nyter vi for I år.
2: Det må vi virkelig gjøre, enhver fridag I år. Altså, jeg skal makse neste mandag, for å si det sånn.
1: Det kan være lurt å sette av noen feriedager fra I år og overføre til neste år, så man har til å ta sånne bonusdager, da, når det, man ikke får det gratis.
2: Hvis man har muligheten til det, ja, absolutt. Frokostshowet på NFM.

0: Og et siste stoppested, det bringer oss til...
1: Nei, ta en liten tur til Australia og høre hva som foregår da.
0: Land Down Under.
1: Ja.
0: Nummer en.
1: Åja. Oh, Åja, oh, så.
0: Litt sånn country vibe der fra Ella Langley. Tusen I Texas etter låta. The Mulholland Tunes, the Memphis Blues we used to sing. Ja, jeg tenker at det var Costa Rica som vant det.
1: Ja, det var sommerlig og fint der.
0: Ja, det passet til temperaturen som vi hadde I går I alle fall.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Lars.
1: Det beste fra frokostshowet på NFM.
2: Iskaffe ikke lenger bare iskaffe.
3: Nei vel?
2: Nå handler det tydeligvis om hva du drikker av.
3: Ja, ok.
2: Du kan ikke bare drikke av fra hva som helst.
3: Ikke en pappkopp?
2: Nei, I hvert fall ikke det. Ikke en helt sånn engangsplastbeger heller, som du får enkelte plasser hvis du kjøper en på fersk I anførselstegn. Nei da, sommerens store statussymbol, det en plastkopp, en gjenbrukskopp da.
3: Ja.
2: En såkalt tumbler.
3: Tumblr har jeg hørt om
2: sugerør, ja. Ja. Det Tumblr-hysteri mange plasser nå I verden, og den aller mest populære Tumblr-koppen, den en Nespresso som står bak, og den har blitt utsolgt.
3: Oh, ja.
2: Så populær, fordi at Dua Lipa har holdt den.
3: Oh, ja. Ja, ja, så klart.
2: Hun har blitt avbildet med en sånn, og da skal alle ha en sånn kopp.
3: Ja, men det forståelig det. Det var jo, ikke det grunnen til at det Samsung som må I retten da? Fordi de putta et bilde av Dua Lipa på pakka I butikken, og da var det mange som kjøpte den TV-en på bakgrunn av at det var hun som var avbildet der.
2: Hun verdens største superstjerne for tida, eller?
3: Det føles nesten litt sånn, altså. Hun I hvert fall svært populær og helt oppe I toppskiktet der.
2: Ja. Kaffekoppen ble utsolgt på bare 24 timer fra Nespresso, fordi at etter at Dua Lipa ble avbildet med en.
3: Wow.
2: Mm, men de får inn flere, så bare å slappe av, altså. Ja, det går bra.
3: Øke lagerbeholdning, eller bare?
2: Du skal få, alle skal få.
3: Ja, man bare rekker å produsere opp noen.
2: Ja, så nå det som trender denne tumbleren, som da kanskje tar over litt for disse svære termomuggene som folk hadde før I tida.
3: I fjor.
2: I fjor, ja. Det fremdeles noen som går med sånne store
3: ja.
2: Kopper.
3: Altså her I lokalet det opp til flere som driver og tusler rundt med de.
2: Det bare en person.
3: Det ikke to?
2: Jeg tror det bare en person, det var to. Nå det bare en igjen,
3: okay.
2: Som ikke følger med helt I tiden.
3: Nei, ok. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: Dette NFM Rock.
3: Transmission live.

0: til det. Har du noen gang blitt helt oppslukt av noen som bare svarer på meldingen med en gang og bare så på, mens den trygge og stabile typen føles litt for kjedelig?
1: Ja.
0: Ifølge psykolog og neuroforsker Amir Levine så det ganske vanlig. Problemet bare at mange av oss forveksler følelsesmessig kaos med kjærlighet.
1: Ja.
0: Han mannen bak bestselgere som Attached, og nå han ute med boka Secure. Og der sier han det rett ut. Trygghet undervurdert. Hjernen din elsker faktisk folk som stabile, tilgjengelige og forutsigbare. Tre ting på en gang.
1: Ja.
0: Men mange av oss blitt så vant til drama at vi tror at ro betyr mangel på kjemi.
1: Ja, kjedelighet.
0: Han bruker tilknytningsteorien for å forklare hvorfor vi oppfører oss forskjellig i kjærlighetslivet. Noen trygge og komfortable med nærhet, mens andre blir lett engstelige og redd for å bli forlatt. Så noen trenger mye avstand, og at de nærmest får pustebesvær av en god morgen med hjertet bak.
1: Oi, så på se.
0: Ja, store forskjell her ute.
1: Ja.
0: Levine beskriver også den klassiske krasjen mellom den engstelige og den unnvikende typen. Altså, dere har hatt en kjempefin helg sammen, og så blir det mandag. Ingen melding, ingen snap, stillhet.
1: Ja.
0: Mens den unnvikende tenker, vi var jo sammen hele helga, så nå slapp vi av litt.
1: Ja. La vi den synke inn litt.
0: Ja, ja. Ja. Mens den engstelige tenker, ja, da var det over. Kommer til å dø alene. Ingen bekreftelse på her. Hvor ble den av? Og der starter spiralen, mens den ene trekkes litt unna, den andre blir stresset.
1: Ja, og kanskje litt intens i andre retningen, da, hvor det blir maset for den som prøver å trekke seg unna, og så videre. Det blir en mismatch, det blir det.
0: Nervøs system som spiller litt pingpong med hverandre.
1: Ja.
0: Levine her mener at også mange engster for mye opp i kategorier, at man, ja, nei, jeg unnvikende, eller ja, jeg engstelig.
1: Ja.
0: Men han sier at, ja, sånn det jo akkurat nå, men det kan endre seg. Du kan bli trygg,
1: ja.
0: For det på en måte det som
1: Ja, for det jo et eller annet med det også i en sånn startfase av noe datingopplegg, at man ikke 100% trygge på hverandre. Det tar litt tid å bygge opp.
0: Det kan det være. Men kjærlighet skal ikke alltid føles som berg- og dalbane. Det kan føles mer som å komme hjem og sette seg i sofaen og vite at noen faktisk blir. Trygghet. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Det kan virke som at hele internett nå har funnet løsninger på alt.
2: Ja, algoritmene overbeviste om at løsningen på alt I livet å kaste pysjen og sove splitter naken. Altså, ikke bare får man bedre søvn, bedre helse og bedre forhold, men det finnes påstander der ute om at kvinner som sover nakne lever 7 år lenger. Det høres ut som en mannlig forskning, det.
1: Ja, det kan du si.
2: En sånn luretriks for å få av klærne på kvinnen.
1: Hvem vil vel ikke leve 7 år lenger?
2: Mm. Ja, det akkurat det. Ståle Pallesen, han jo søvnforsker ved Universitetet I Bergen, og han sier det går an å roe ned litt. Han sier at forskningen kan ikke slå fast at nakensoving en slags superkur for å fikse livet, men det finnes noen mulige fordeler ved å sove naken, sier han. For menn så peker forskningen for eksempel på at man får bedre sædkvalitet, og for kvinner så nevnes bedre vaginalhelse fordi kroppen får mer luft og mindre press fra klær og sånn. Og så det noe mellom nærheten mellom par da. For Ståle Pallesen sier at berøring hud mot hud kan påvirke intimiteten annerledes enn når begge pakket inn med pyjamas. Men dette her om man skal sove naken eller ha på seg pyjamas eller undertøy, det kommer helt an på hvem du når du sover. For det handler om for å sove riktig, det jo at det ikke skal være for varmt eller for kaldt. Man skal ha rundt 29 grader helt inntil huden. Det idealet. Og det kommer jo an på hvem du da. Om du har 29 grader når du ligger der splitterdakken, eller om du har 29 grader når du har pysj og dyne og full pakke. Det jo veldig individuelt.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Velkommen til statistikkquiz her på NFM. Vi har gjort ferdig 17. mai-feiringa, men vi har litt 17. mai-relaterte spørsmål I dagens statistikkquiz. Ufrivillig deltaker Hanne Fleischer, du klar?
2: Ja da.
1: Ja, da spiste du kake på 17. mai.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, hvor stor del av befolkningen spiser kake på 17. mai?
2: Det vel kanskje en 63%.
1: 87%
2: oi,
1: gjør det.
2: Ja, oi, oi.
1: Skal man være på, med på feiringen, så må man spise litt kake, vet du.
2: Ja.
1: Ja da. Hvor stor del av befolkningen over 18 år drikker alkohol på 17. mai?
2: Der føles det veldig høyt, men hvis vi trekker fra litt grann, utifra hva man så I går, så kanskje 40%. 48%.
1: Det helt riktig.
2: Nei!
1: 48% spot on.
2: Det sant?
1: Mm.
2: Oi!
1: Vi kan gå over til hva folk har på seg. Hvor stor del av befolkningen har bunad?
2: Det 34%.
1: Ja, 43% faktisk.
2: Yes.
1: Ja. Hvor mange av dem bruker bunaden på 17. mai?
2: Alle som får den til å passe.
1: Ja, det kan det.
2: Skal vi se, det jeg tipper at det ganske høyt, ja. Av de som har, ja. Så det 65%.
1: 83%.
2: Åh, nydelig.
1: Bruker bunad, så det bra. Men hvor mange norske hundeeiere har bunad til hunden sin?
2: Åh, det 1%, eller?
1: 6%.
2: Oi, så mange?
1: Ja, faktisk. Hvor stor del av befolkningen feirer 17. mai, da?
2: Det må da være mange, håper jeg. Skal vi jo på 90? Vi går jo på 90-tallet. Jeg satser på 91%.
1: Ja, det hadde vært sterkt, men det relativt sterkt med 86% også da, ja. Som feirer 17. mai. Til slutt, en tur innom utepilsen. Ja. For vi har jo kanskje hatt muligheten her I vårt distrikt også.
2: Det har vi.
1: Hvor stor del av befolkningen har allerede drukket minst en utepils I år?
2: Oi, da går vi for 38%.
1: 31% riktig der, så det var ikke så langt ifra. Skal vi si at det ble 2 poeng da, hvis vi legger sammen et par halve?
2: Ja.
1: Ja, vi kan gjøre det.
2: Let's do it. Frokostshowet på NFM. I took my time. I held my tongue. Knew all along.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det er ikke bare jenter som kommer og jenter som går, sånn som de der i syng. Det er også trender som kommer og trender som går.
2: Ja, det er vi godt vant med. Den sangen vil jeg også høre, faktisk.
1: Ja. Men i flere år nå så har internett fortalt oss at vi må ha main character energy.
2: Ja.
1: Altså leve som hovedperson i egen film.
2: Det stemmer, i eget liv.
1: Ja, ja da, dramatiske kaffekopper i regn og så videre.
2: Ja.
1: Ja. Alt skal være estetisk, men nå skjer det noe nytt. Folk er nemlig lei, så den trenden, den går.
2: Ok.
1: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje ikke skal være hovedpersonen i mitt eget liv i dag, kanskje bare skal være, ja, kanskje bare skal ha en birolle i dag, og det er helt greit.
2: Og det er gøy.
1: Ja, og litt befriende også.
2: Ja, vær litt statist.
1: Rett og slett. For det er jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
2: Ja, det krever mye energi.
1: Alt skal være ikonisk. Men noen ganger så er det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
2: Ja, sånn som statister må på lunsjen på ja, settet.
1: Rett og slett, jeg er bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle energy på en måte er det nye der.
2: Ja, men jeg er veldig glad i å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man er ute og reiser og sånn, så elsker jeg å liksom sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollen driver med.
1: Det er sant.
2: Ja, det er veldig gøy. Frokostshowet på NFM.

0: Båtfolk, nå er det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki motorer, båter, båtutstyr og regatta redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regattainspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: fra frokostshowet.
1: RB-sporten har hatt live podcast på Romsdals museum med Daniel Berghestad og faren Laffen I sofaen. Og der dukker opp en helt spesiell fotball.
2: Jeg vet at du har med noe I dag opp I en pose som litt spesielt. Du må fortelle litt om det, sånn umiddelbart så ser det ut som en helt vanlig fotball.
3: Det det.
2: Det det jo på en måte, men det står noe på den.
3: Vær så god.
4: Gipper eller?
3: Ja. Det din?
4: Det min, ja. Det ganske lenge siden. Det offisiell FIFA-ball med Napoli på. Og det har det seg at onkel Jan Berg spilte med Hugo Maradona I Rayo Vallecano I Madrid I slutten av 80-tallet. Og da var han beste kompis med Hugo Maradona. Og da omgikk han Diego her, både her og der. I hvert fall 2-3 ganger. Og så fikk vi julegave med han da. Tur til Spania, altså dagen etter tror jeg at julegave. Og så skulle vi møte Diego da på nyttårsaften. Men han ble syk eller annet, så han kom ikke. Men så fikk vi den ballen her da, med han sendt fra Italia. Så det var en kjekk julegave da, for å si det sånn. Jeg var oppe I skyene et par dager der da.
5: Med signatur.
4: Og signatur. Så det er jo kult. Alle som husker han, vet jo at det var langt fra han og ned til neste. For å si det sånn.
2: Det ikke så mange som har en sånn hjemme.
5: Jeg kjenner ikke noen andre som har en sånn hjemme. Og så vet jeg at Laffen har passet på den en del år nå. Han har ligget litt forskjellige plasser. Og så de ble ikke helt enige om hvem som eier mest av denne ballen, eller hva de skal gjøre med
3: den. Den her har logo på hylle med dette frem da, jeg tror det var I 89 dere var der nede, og den har stort sett logget oppå der hele tiden. Og det var jo diskutert sist vi snakket om den, Thomas og Daniel, hva de ville gjøre, og Thomas var helt klart på det jeg egentlig ville da. Det var å donere den til føkkreft. Men vi får se hva som blir gjort med den. Om en Daniel vil ha den, det opp til han.
1: Det var et klipp fra livepodcasten til RB-sporten gjort oppe på Romsdalsmuseet. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann, for båtfolk.
0: Med det beste

0: Konsumet. Transmission live. Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen, for da var det live-podcast fra RB Sporten oppe på Romsdalsmuseet. Daniel Berg Hestad og faren Laffen Hestad var hedersgjester der oppe I forbindelse med den der historiske utstillingen som der. Vi skal høre et litt klipp nå, da Trond Hustad her forteller om hans favorittlag gjennom tidene, 80-tallslaget til MFK. De tapte cupfinalen I 1982 mot Brann.
1: Dette det første heltelaget mitt. Personlig da, fra Molde fotballklubb for at jeg var 10 år. Så dette der var jo altså Jan Berg og Ulrik Møller og Geir Malmedal, Rune Ulvestad. Dette her var jo liksom de store for oss små guttene denne tida. Så jeg husker, jeg har sett den der finalen der mange ganger på video, og Laffen gjorde I hvert fall sitt, fordi at det jo et lekkert forarbeid til Steinar Henden sin 2-1-skåring når Stein Olav Hestad drar seg forbi en mann og slår en liten luke, tror jeg, på nummer 2.
2: Etter tunnel.
1: Tunnel. Det heter I hvert fall tunnel I 1982. Og et perfekt innlegg der på over første stolpe og rett på hauet. Så du gjorde ditt.
2: Prøvde.
3: Jeg må jo si det, altså 80-tallets laget MFK var mange helter da. Så jeg hadde jo dem som heltene, og det jo det jeg hadde lyst til å bli. Det var MFK-spillere, ikke Tottenham eller Liverpool eller annet. Det var liksom MFK-folket som var heltene. Litt med sosiale medier som nå, du får med alt mulig, men uansett så var det store forbilder, og du ble inspirert av å være på Ullevål. Jeg var jo også der. Jeg husker ikke så mye. Jeg husker stemninga, og at det var kaldt. Så var en brandsupport som slo meg I hevet med en paraply. Det jeg husker. Hardt!
4: Det ble bare nesten I 82. Så ble det nesten seriegull I 87.
2: Ja, det var det. Ja.
4: Seriefinalen mot Moss?
2: Det var jo en... Jeg så jo på den kampen at, eller når det var åpningen på det her, og det jo grusomt å stå og se på de alle misbrukte sjansene vi hadde. Så fikk de vært 2 kontringer og 2 mål. Men det jeg husker mest, det jo, skal vi si, publikumtilstrømmingen som var på den kampen. Og jeg har påstått det mange ganger, og jeg kan godt si det en gang til, at arrangørene kan være sjeleglad for at Molde fotballklubb ikke skårer mål

0: For da tror jeg det har gått liv. For de sto jo som sill I tønne med sånne tvers over som sperra. Og hvis folket hadde kommet røsnes bakfra, så hadde de enkelte slete. Det sa jeg faktisk til Einar Jan Aas på, I Åge sin begravelse, at, at dere berget liv ved at vi ikke skåret.
1: Det var et klipp fra RB-sporten, direkte fra Romsdalsmuseet, med Daniel Berg Hestad og Laffen Hestad som gjester. Hør hele podcasten på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Velkommen til en ny runde med Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og du mer enn bare det, for du jo selvfølgelig perfekt akkurat som du
2: Ok, ja. Hva skal jeg gjøre med det utsagnet?
1: Nej, altså det litt av temaet for i dag.
3: Det utgangspunktet i temaet for
1: ja,
3: i dag.
1: Ja, det det, for det det et uttrykk som du ikke liker.
2: Nej, altså utsagnet om at du perfekt akkurat sånn som du det jo godt ment. Ikke sant? Altså man sier jo ikke det fordi man ønsker å være kjip, men det jo bare det at det stemmer ikke, altså det jo ikke riktig. Det jo ikke mulig for noen å være helt perfekte. Og da skjer det rare at vi tror jo ikke på det. En av grunnene til det at hjernen vår, sentralnervesystemet vårt, det jo ikke gira for å tro på at ting bra. Hjernen vår opptatt av å finne feil, hjernen vår opptatt av å finne problemer, hjernen vår opptatt av å finne fare. Hvis vi får beskjed om at alt bra, ingenting å bekymre seg for, så går jo hjernen vår i høygir med en gang og sier «Dette her tull og fanteri, her det et eller annet, nå det noen som prøver å lure meg».
3: Da går alarmen.
2: Da går alarmen, rett og slett, for det jo ikke, man vet jo at det ikke sant, og vi jo på jakt etter problemer, og vi jo veldig slemme mot oss selv. Altså, hvis du prater til andre, sånn som du prater til deg selv, det ofte at man mister venner fort, altså.
3: Ja, da man Viggo vennerløs, da, men man tror av det.
2: Ikke sant? For vi jo veldig strenge med oss selv hele tiden sånn. Det som nyttig da, når man da blir sagt at du perfekt sånn som du sånn som du også veldig, det også en sånn del av det utsagnet som sånn, du perfekt sånn som du ja. Ja. Men i alle fall, det som viktig og det som vi kan bli flinkere på, om vi møter dette, eller egentlig når vi møter våre egne tanker om dette her, det det å kunne utvise selvmedfølelse. Selvmedfølelse ikke selvmedlidenhet. Det veldig stor forskjell. Hanne, for eksempel, hvis du hadde gjort en feil,
3: ja. Så
2: det var leit, men jeg skjønner at du gjorde det, for at, du hadde jo ikke mulighet for å vite det i forkant, så det helt forståelig, men det var leit. Jeg synes det var synd at det skjedde med deg. Men hvis jeg hadde gjort den feilen selv, så hadde jeg sagt, herregud, Øyvind, du så dum, går det, det mulig? Hvis jeg hadde sagt det til deg, så hadde, da hadde ikke vi vært venner, hadde vi det? Kanskje. Ok, greit. Det mulig å rydde litt av den der vennerlista di.
3: Kommer litt an på hva som hadde skjedd etterpå. Hadde du hjulpet meg å redde inn feilen på noen måte, så kunne jeg vurdert...
2: Ja, for da hadde jeg begynt å vise medfølelse.
3: Ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Men hadde du stoppet, hadde du satt punktum der, og så snudd ryggen til å gått, så hadde det nok vært siste gang.
2: Ja, og overfor oss selv, så begynner vi da gjerne ikke å rydde opp, og det det som problemet, at vi utviser ikke medfølelse med oss selv. Sånn at i stedet for at vi skal være så himla opptatt at alle skal være perfekte hele tiden, for det det ingen av oss som så kan vi på en måte akseptere, lære oss å akseptere at ok, dette var feil, dette kanskje ikke så bra, dette sånn og sånn, men det ok, jeg skjønner hvordan verden henger sammen, jeg skjønner at jeg ikke perfekt, jeg skjønner at andre ikke perfekte, og at jeg har mine greier og andre har sine greier. Mm. Man kan tillate det å være greit da, og så kan man jobbe med å prøve å bli en bedre versjon av seg selv.
1: Hva var det du skulle si igjen, i stedet for?
2: Veldig mange ting du kan si, men det handler om at man kan gi uttrykk for at jeg liker deg på en eller annen måte, eller jeg synes at du bra på en eller annen måte, i stedet for at man skal dytte dette perfekt greien opp i trynet på folk.
3: Men Øyvind, nå har du misforstått, for noen driver Stian og fisker etter at du skal si noe hyggelig til han.
1: Nei.
2: Ja, men jeg sliter med akkurat det, skjønner du? Jeg sliter med akkurat det.
1: Ja. Så da blir det, jeg liker det, selv om du ikke perfekt.
2: Jeg liker deg også, selv om du ikke perfekt.
3: Se der, der alle venner.
2: Nå ble vi litt bedre, ja. Ble vi ikke det?
3: Jo, nå ble vi gode.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
0: Engasjement, følelser og patriotisme.
4: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
5: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde.
0: Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
5: Her ukens utvalgte stillinger.
6: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
5: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
7: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hvor mye banning tåler det egentlig norske tv-serier før det koker over?
2: Nei, det et godt spørsmål da.
1: Ja,
2: jeg har ikke et svar.
1: Tydeligvis ikke så veldig mye.
2: Åh.
1: For nå hagle klagene inn mot NRK-serien Tuva og Ronny.
2: Oi, oi, oi.
1: Et lite stykke Hellas. Altså, nettavisen som skriver, nå utropstegn, klagene renner inn.
2: Oi, hvor mange klager snakker vi da når det renner inn?
1: Nei, NRKs publikumsservice har fått 20 henvendelser. Altså.
2: Hva skal jeg si? Jeg faen meg glomma som kommer. Herregud.
1: Oh. 11 av dem er rene klager, og 5 handler om språkbruket.
2: Altså, det renner inn 5 klager på banning.
1: Ja, da enkelte serier mener nemlig at NRK må være et godt forbilde for barn og unge. Og en seer skriver at banning gjør det vanskeligere for barn å moderere språkbruken sin på skolen. Altså hvis det Ronny sier et kraftuttrykk i Hellas, så vil jo selvfølgelig lille Kevin i 6B plutselig fyre løs i mattetimen. Så det klart at det, sånn kan vi ikke ha det.
2: Det sånn det henger sammen, alt. Det,
1: så for all del, ikke følg med på den der serien om at de kjøper hotell i, eller prøver å kjøpe hotell i Hellas. Jeg har ikke helt, jeg har sett litt rande på den da.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Går litt sakte.
2: Ja, men altså, det så feel good. Altså, jeg skjønner ikke at folk klarer å klage på banninga i den serien en gang, for det så koselig opplegg.
1: Ja, nei, men i alle fall 5 stykker i Norges land som har fått nok.
2: Ja, det renner inn!
0: Frokostshowet på NFM.

0: Og et siste stoppested, det bringer oss til...
1: Nei, ta en liten tur til Australia, hør hva som foregår da.
0: Land Down Under.
1: Ja.
0: Nummer en. Åja.
1: Oh, Åja, oh, så.
0: Litt sånn country vibe der fra Ella Langley. I guess she forgot about the smoky mountain rain. Choose in Texas etter låta. The mold hang tunes, the Memphis blues we used to sing. Ja, jeg tenker at det var Costa Rica som vant det.
1: Ja, det var sommerlig og fint der.
0: Ja, det passet til temperaturen som vi hadde I går I alle fall Frokostshowet på
2: NFM Våren tiden for fornyelse Også for huden din Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger Som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk Prøv vår populære Sculptra-behandling Glødbehandlinger, laser og hudoppstramming Eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza, anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Nattmorgenshowet. Transmission live. Iskaffe ikke lenger bare iskaffe.
1: Nei vel?
0: Nå handler det tydeligvis om hva du drikker av.
1: Ja, ok.
0: Du kan ikke bare drikke av fra hva som helst.
1: Ikke en pappkopp?
0: Nei, I hvert fall ikke det. Ikke en helt sånn engangsplastbeger heller, Nei. Som du får enkelte plasser hvis du kjøper en på fersk I anførselstegn. Neida, sommerens store statussymbol, det en plastkopp, en gjenbrukskopp da. Ja. En såkalt tumbler.
1: Tumbler har jeg hørt om
0: sugerør, ja. Det tumbler-hysteri mange plasser nå I verden, og den aller mest populære tumbler-koppen, den en espresso som står bak, og den har blitt utsolgt.
1: Oh, ja.
0: Så populær, fordi at Dua Lipa har holdt den.
1: Oh, ja. Ja, så klart.
0: Hun har blitt avbildet med en sånn en, og da skal alle ha en sånn kopp.
1: Ja, men det forståelig det. Det var jo, ikke det grunnen til at det Samsung som må I retten da? Fordi de puttet et bilde av Dua Lipa på pakka I butikken, og da var det mange som kjøpte den TV-en på bakgrunnen av at det var hun som var avbildet der.
0: Hun verdens største superstjerne for tida, eller?
1: Det føles nesten litt sånn, altså. Hun I hvert fall svært populær og helt oppe I toppskiktet der.
0: Ja, Kaffekoppen ble utsolgt på bare 24 timer fra en espresso, fordi at etter at Dua Lipa ble avbildet med en.
1: Wow.
0: Mm, men de får inn flere, så bare å slappe av, altså. Ja, det går jo bra. Du,
1: øker lagerbeholdningen, eller bare?
0: Du skal få, alle skal få.
1: Ja, man bare rekker å produsere opp noen.
0: Ja, så nå det som trender denne tumbleren, som da kanskje tar over litt for disse svære termomuggene som folk hadde før I tida.
1: I fjor
0: I fjor, ja Det fremdeles noen som går med sånne store
1: ja. Kopper Altså her I lokalet det opp til flere som driver og tusler rundt med
0: Det bare en person
1: det ikke to?
0: Jeg tror det bare en person I, det var to Nå det bare en igjen okay. Som ikke følger med helt I tiden
1: Nei, ok Frokostshowet på

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanal klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: NFM.
1: Det frokost som her på NFM. Vi har lagt bak oss året 17. mai, som havnet på en søndag I år. Og hvis du synes at det kjipt å ha 17. mai på en søndag, når vi likevel har fri, bare hør på det her.
2: Ja, neste år kommer 17. mai på en mandag, riktig nok. Men vet du hva som også den mandagen? Andre pinsedag, altså den mandagen vi går I møte nå neste uke.
1: Mm.
2: Ja, 17. mai og andre pinsedag I en og samme smellen der.
1: Der blir den spist opp nok en gang, men det stopper vel ikke der?
2: Og om, nei, neste år, altså 2027, merkte året, for det et reelt drittår når det kommer til fridagene våre. For 1. mai, altså I år var det jo det helt nydelig, kom på en fredag, fikk en lang helg der. Neste år jo 1. mai på en lørdag, så det jo helt ubrukelig.
1: Spist opp.
2: Jeps, og det stopper ikke der heller, vet du, fordi at neste år så det også sånn at jula, den havner jo helt katastrofalt feil. Julaften på en fredag, som betyr at første andre juledag som røddager, lørdag og søndag.
1: Spist opp.
2: Gud av meg. Og det betyr jo også at første nyttårsdag 2028, også på helg. Altså ja. Sånn, ja, sånn går det.
1: Nytt det vi får I år.
2: Det må vi virkelig gjøre. En hver fridag I år. Altså, jeg skal makse neste mandag, for å si det sånn.
1: Det kan være lurt å sette av noen feriedager fra I år og overføre til neste år, så man har til å ta sånne bonusdager, da, når man ikke får det gratis.
2: Hvis man har muligheten til det, ja, absolutt. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det skal dreie seg om valg av partner, om kjærlighet og følelser og alt det der I frokostshowet nå.
2: Vi driver og velger feil.
1: Ja, noen velger feil, og så kan det være ulike årsaker til det. Har du noen gang blitt helt oppslukt av noen som bare svarer på meldingen med en gang og bare så på, mens den trygge og stabile typen føles litt for kjedelig?
2: Ja.
1: Ifølge psykolog og neuroforsker Amir Levine så det ganske vanlig. Problemet bare at mange av oss forveksler følelsesmessig kaos med kjærlighet.
2: Ja.
1: Han mannen bak bestselgere som Attached, og nå han ute med boka Secure. Og der sier han det rett ut. Trygghet undervurdert. Hjernen din elsker faktisk folk som stabile, tilgjengelige og forutsigbare. Tre ting på en gang.
2: Ja.
1: Men mange av oss blitt så vant til drama at vi tror at ro betyr mangel på kjemi.
2: Ja, kjedelighet.
1: Kjedelig. Han bruker tilknytningsteorien for å forklare hvorfor vi oppfører oss forskjellig I kjærlighetslivet. Noen trygge og komfortable med nærhet, mens andre blir lett engstelige og redd for å bli forlatt. Så noen trenger mye avstand, og at de nærmest får pustebesvær av en god morgen med hjertet bak.
2: Oi, så på se.
1: Ja, store forskjell ute.
2: Ja.
1: Levine beskriver også den klassiske krasjen mellom den engstelige og den unnvikende typen. Altså, dere har hatt en kjempefin helg sammen, og så blir det mandag. Ingen melding, ingen snap, stillhet.
2: Ja.
1: Mens den unnvikende tenker, vi var jo sammen hele helgen, så nå slapp vi av litt.
2: Ja. La vi den synke inn litt.
1: Ja, ja. Ja. Mens den engstelige tenker, ja, da var det over. Kommer til å dø alene. Ingen bekreftelse på her. Hvor ble den av? Og der starter spiralen, mens den ene trekkes litt unna, den andre blir stresset.
2: Ja, og kanskje litt intens I andre retningen, da, hvor det blir maset for den som prøver å trekke seg unna og så videre. Det blir en mismatch, det blir det.
1: Nervous system som spiller litt pingpong med hverandre.
2: Ja.
1: Levine her mener at også mange henger seg for mye opp I kategorier, at man, ja, nei, unnvikende, eller ja, engstelig.
2: Ja.
1: Men han sier at, ja, sånn det jo akkurat nå, men det kan endre seg. Du kan bli trygg,
2: ja.
1: For det på en måte det som
2: Ja, for det jo et eller annet med det også I en sånn startfase av noe datingopplegg, at man ikke 100% trygge på hverandre. Det tar litt tid å bygge opp.
1: Det kan det være. Men kjærlighet skal ikke alltid føles som berg- og dalbane. Det kan føles mer som å komme hjem og sette seg I sofaen og vite at noen faktisk blir. Trygghet. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Velkommen til statistikkquiz her på NFM. Vi har gjort ferdig 17. mai-feiringa, men vi har litt 17. mai-relaterte spørsmål I dagens statistikkquiz. Ufrivillig deltaker Hanne Fleischer, du klar?
2: Ja da.
1: Ja, da spiste du kake på 17. mai.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, hvor stor del av befolkningen spiser kake på 17. mai?
2: Det vel kanskje en 63%.
1: 87%
2: oi,
1: gjør det.
2: Ja, oi, oi.
1: Skal man være på, med på feiringen, så må man spise litt grann kake, vet du.
2: Ja.
1: Ja da. Hvor stor del av befolkningen over 18 år drikker alkohol på 17. mai?
2: Der føles det veldig høyt, men hvis vi trekker fra litt grann utifra hva man så I går, så kanskje 40. 48%.
1: Det helt riktig.
2: Nei!
1: 48% spot on.
2: Det sant?
1: Mm.
2: Oi!
1: Vi kan gå over til hva folk har på seg. Hvor stor del av befolkningen har bunad?
2: Det 34%.
1: Ja, 43% faktisk.
2: Yes.
1: Ja. Hvor mange av dem bruker bunaden på 17. mai?
2: Alle som får den til å passe.
1: Ja, det kan
2: det. Skal vi se, det jeg tipper at det ganske høyt, ja. Av de som har, ja. Så det 65%.
1: 83%.
2: Åh, nydelig.
1: Ja, bruker bunad, så det bra. Men hvor mange norske hundeeiere har bunad til hunden sin?
2: Ja, det 1%, eller?
1: 6%.
2: Oi, så mange?
1: Ja, faktisk. Hvor stor del av befolkningen feirer 17. mai, da?
2: Det må da være mange, håper jeg. Skal vi være helt... Skal vi opp på 90... Vi går opp på 90-tallet. Jeg satser på 91%.
1: Ja, det hadde vært stert, men det relativt stert med 86% også da, ja. Som feirer 17. mai. Til slutt, en tur innom utepilsen.
2: Ja.
1: For vi har jo kanskje hatt muligheten her I vårt distrikt også.
2: Det har vi.
1: Hvor stor del av befolkningen har allerede drukket minst en utepils I år?
2: Oi, da går vi for 38%.
1: 31% riktig oh! der, så det var ikke så langt ifra. Skal vi si at det ble 2 poeng da, hvis vi legger sammen et par halve?
2: Ja.
1: Ja, vi kan gjøre det.
2: Let's do it. Frokostshowet på NFM.

0: guys!
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock. Dear God, adjust my dreams.

0: 1.5.
1: 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Så

0: Transmission live. Det er ikke bare jenter som kommer og jenter som går, sånn som de der synger. Det er også trender som kommer og trender som går.
1: Ja, det er vi godt vant med. Den sangen vil jeg også høre, faktisk. Ja.
0: Men i flere år nå så har internett fortalt oss at vi må ha main character energy.
1: Ja.
0: Altså leve som hovedperson i egen film.
1: Det stemmer, i eget liv.
0: Ja, ja da, dramatiske kaffekopper i regn og så videre.
1: Ja. Ja.
0: Alt skal være estetisk, men nå skjer det noe nytt. Folk er nemlig lei, så den trenden den går.
1: Ok.
0: Ja, på TikTok nå så går det virale videoer hvor folk sier at kanskje ikke skal være hovedpersonen i mitt eget liv i dag, kanskje bare skal være ha en birolle i dag, og det helt greit.
1: Og det gøy.
0: Ja, og litt befriende også.
1: Ja, vær litt statist.
0: Rett og slett. For det jo ganske slitsomt å hele tiden skal ha den der main character energy der alt skal være som på film.
1: Ja, det krever mye energi.
0: Alt skal være ikonisk. Men noen ganger så er det nok å spise knekkebrød over kjøkkenbenken.
1: Ja, sånn som statister må på lunsjen på ja, settet.
0: Rett og slett, jeg bare et menneske. Du trenger ikke å se på meg på en måte, altså, jeg trenger ikke noe oppmerksomhet. Så birolle-energy på en måte er det nye der.
1: Ja, men jeg veldig glad i å ha den der statistrollen eller birollen der, fordi når du kan sitte liksom ute, særlig hvis man ute og reiser og sånn, så elsker jeg liksom sitte ute på gata og bare følge med på folk og se på hva hovedrollen driver med.
0: Det er sant.
1: Ja, det er veldig gøy. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Hvor mye banning tåler det egentlig norske tv-serier før det koker over?
2: Nei, det et godt spørsmål.
1: Ja,
2: jeg har ikke et svar.
1: Tydeligvis ikke så veldig mye.
2: Åh.
1: For nå hagle klagene inn mot NRK-serien Tuva og Ronny.
2: Oi, oi, oi.
1: Et lite stykke Hellas. Altså, nettavisen som skriver at nå utropstegn, klagene renner inn.
2: Oi, hvor mange klager snakker vi da når det renner inn?
1: Nei, NRKs publikumsservice har fått 20 henvendelser. Ja.
2: Hva skal jeg si? Jeg får meg glomma som kommer. Herregud.
1: Oh. 11 av dem er rene klager, og 5 handler om språkbruket.
2: Så det renner inn 5 klager på banning.
1: Ja, da enkelte serier mener nemlig at NRK må være et godt forbilde for barn og unge. Og en seer skriver at banning gjør det vanskeligere for barn å moderere språkbruken sin på skolen. Altså hvis Ronny sier et kraftuttrykk i Hellas, så vil jo selvfølgelig lille Kevin i 6B plutselig fyre løs i mattetimen. Så det er klart at det, sånn kan vi ikke ha det.
2: Det er sånn det henger sammen, alt. Det,
1: så for all del, ikke følg med på den der serien om at de kjøper hotell i, eller prøver å kjøpe hotell i Hellas. Jeg har ikke helt, jeg har sett litt på den da.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Gå litt sakte.
2: Ja, men altså, det så feel good. Altså, jeg skjønner ikke at folk klarer å klage på banninga i den serien en gang, for det så koselig opplegg.
1: Ja, nei, men i alle fall 5 stykker i Norges land som har fått nok.
2: Ja, det renner inn!
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på 1FM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: RB-sporten har hatt live podcast på Romsdals museum med Daniel Berghesta og faren Laffen I sofaen. Og der dukker opp en helt spesiell fotball.
2: Jeg vet at du har med noe I dag opp I en pose som litt spesielt. Du må fortelle litt om det, sånn umiddelbart så ser det ut som en helt vanlig fotball.
3: Det det.
2: Det det jo på en måte, men det står noe på den.
3: Vær så god.
4: Gipper det, eller?
3: Ja. Det din?
4: Det min, ja. Det ganske lenge siden. Det offisiell FIFA-ball med Napoli på. Og det har det seg at onkel Jan Berg spilte med Hugo Maradona I Rayo Vallecano I Madrid I slutten av 80-tallet. Og da var han beste kompis med Hugo Maradona. Og da... omgikk han Diego her, både her og der, I hvert fall 2-3 ganger. Og så fikk vi julegave med han da, tur til Spania, altså dagen etter tror jeg at, julegave. Og så skulle vi møte Diego da på nyttårsaften, men han ble syk eller alt, så han kom ikke, men så fikk vi den ballen her da, med han sendt fra Italia. Så det var en kjekk julegave da, for å si det sånn. Jeg var oppe I skyene et par dager der da.
5: med signatur.
4: Og signatur. Så det er jo kult. Alle som husker han, vet jo at det var langt fra han og ned til neste. For å si det sånn.
2: Det ikke så mange som har en sånn hjemme.
5: Jeg kjenner ikke noen andre som har en sånn hjemme, og så vet jeg at Laffen har passet på den en del år nå. Han har logget litt forskjellige plasser nede under den veien der, og så de bare ikke helt enige om hvem som eier mest av denne ballen, eller hva de skal gjøre med
3: den. Den her har logget på hylle med dette frem da, jeg tror det var I 89, dere var der nede, og den har stort sett logget oppå der hele tiden. Og... Det var jo diskutert sist vi snakket om en. Thomas og Daniel, hva de ville gjøre. Og Thomas var helt klart på det jeg egentlig ville da. Det var å donere en til føkkreft. Men vi får se hva som blir gjort med en. Om en Daniel vil ha han, det opp til han.
1: Det var et klipp fra livepodcasten til RB Sporten gjort oppe på Romsdalsmuseet. Frokostshowet på NRK.

0: beste fra frokostshowet.
1: Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen, for da var det livepodcast fra RB-sporten oppe på Romsdalsmuseet. Daniel Berg Hesta og faren Laffen Hesta var hedersgjester der oppe I forbindelse med den der historiske utstillingen som der. Vi skal høre et litt klipp nå, da Trond Hustad her forteller om hans favorittlag gjennom tidene, 80-tallslaget til MFK. De tapte cupfinalen I 1982 mot Brann.
2: Dette det første heltelaget mitt. Personlig da, fra Molde fotballklubb for at jeg var 10 år. Så dette der var jo, altså Jan Berg og Ulrik Møller og Geir Malmedal, Rune Ulvestad. Dette her var jo liksom de store for oss små guttene denne tida der. Så jeg husker, jeg har sett den der finalen der mange ganger på video, og Laffen gjorde I hvert fall sitt, fordi at det jo et lekkert forarbeid til Steinar Henden sin 2-1-skåring når Stein Olav Hestad drar seg forbi en mann og slår en liten luke, tror jeg, på nummer 2.
3: Etter tunnel.
2: Tunnel. Det heter I hvert fall tunnel I 1982. Og et perfekt innlegg der på over første stolpe og rett på hauet. Så du gjorde ditt.
3: Prøvde.
4: Jeg må jo si det, altså 80-tallets laget MFK var mange helter da. For jeg hadde jo dem som helter, ja, det jo det jeg hadde lyst til å bli. Det var MFK-spillere, ikke Tottenham eller Liverpool eller annet. Det var liksom MFK-folket som var heltene. Litt med sosiale medier som nå, du får med alt mulig, men uansett så var det store forbilder, og du ble inspirert av å være på Ullevål. Jeg var jo også der. Jeg husker ikke så mye. Jeg husker stemningen og at det var kaldt. Så var en brandsupporter som slo meg I hevet med en paraply. Det jeg husker. Hardt!
5: Det ble bare nesten I 82. Så ble det nesten seriegull I 87.
3: Ja, det var det.
5: Ja. Seriefinalen mot Moss?
3: Det var jo en... Jeg så jo på den kampen at... Eller når det var åpningen på det her, og det jo grusomt å stå og se på de alle misbrukte sjansene vi hadde, og så fikk de vært 2 kontringer og 2 mål. Men det jeg husker mest, det jo, skal vi si, publikumtilstrømmingen, som var på den kampen. Og jeg har påstått det mange ganger, og jeg kan godt si det en gang til, at arrangørene kan være sjeleglad for at Molde fotballklubb ikke skårer mål. For da tror jeg det har gått liv. For de sto jo som sill I tønne, med sånne tvers over, som sperret, Og hvis folket hadde kommet røsnes bakfra, så hadde de enkelte slete. Det sa jeg faktisk til Einar Jan Aas I Åge sin begravelse, at dere berget liv ved at vi ikke skårer.
1: Det var et klipp fra RB-sporten, direkte fra Romsdalsmuseet, med Daniel Berg Hesta og Laffen Hesta som gjester. Hør hele podcasten på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på 1FM.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene, indie-rock og pop-rock, samlet på én kanal. 1FM Rock.

0: er NFM-nyhetene.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånd.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann. For båtfolk.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: 1951.
1: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock. Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med i trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner, og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde i Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: båtfolk. Nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn I nye lokaler I Verftsgata 2, og fredag 22. Og lørdag 23. Mai inviterer vi til to dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki motorer, båter, båtutstyr og regatta redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regattainspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
1: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Båtfolk, nå det åpningsfest hos Farvann AS Molde. Vi har flyttet inn i nye lokaler i Verftsgata 2, og fredag 22. og lørdag 23. mai inviterer vi til 2 dager med gode tilbud, båtprat og skikkelig maritim stemning. Få knalltilbud på Suzuki-motorer, båter, båtutstyr og regatta-redningsprodukter. Kun disse dagene. Fredag kommer regatta-inspektører som kan kontrollere redningsvesten din og gi gode råd om sikkerhet på sjøen. Du møter også Suzuki Marine, som svarer på spørsmål om Suzuki sine produkter. Det blir enkel servering, nyheter, inspirasjon og hyggelig prat for alle som elsker båtliv. Og du, alle som besøker oss med I trekningen av et SAR Superett verdt nesten 5000 kroner. Ta med familie og venner og bli med på åpningsfest hos Farvann AS Molde I Verftsgata 2. Farvann for båtfolk.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: For deg som alltid har en luftgitar

0: er NFM-nyhetene.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Hello. Me.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

1FM. Rock med det beste in rock og poprock. Vi rocker Romsdal. 1FM Rock. Alle de beste låtene in rock og poprock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
0: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag andre pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: optimisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda,

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag andre pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på 1FM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanal klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på NFM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Mandag 2. pinsedag spiller Molde mot Sarpsborg 08. Kampen hører du direkte på 1FM Hovedkanalen klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.